დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. Papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira, papaira